0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Вырвали ми зомб.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Беларускі Жодзік і Тимановская сталі прызёркамі чэмпіянату Европы ў лёгкай атлетыцы для Польшы. Не менш за 47 чалавек загінула ў выніку землятрусу ў Індонезіі. НАТО стварае сетку беспілотнікаў уздоўж межаў з Беларусю і Расіяй. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Тимановская, якія выступаюць за Польшу, заваявалі медалі чэмпіянату Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках ў вышыню, а Тимановская стала бронзавай медалісткай ў эстафеце 4 па 100 метраў. Абедзве спартсменкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзей 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020-м падпісала адкрыты ліст спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Тимановская пакінула Беларусь пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа ў 2021 годзе. Да міжнародных падзей. Ля ўзбярэжжа інданезійскага вострава Флорыс у суботу 15 жніўня адбыўся моцны землятрус магнітудай 7,7, паведамляе са спасылкай на мясцовыя вартавальныя службы Deutsche Welle. Паводле апошніх звестак загінулі не менш за 47 чалавек, яшчэ 6 атрымалі раненні, двое лічацца зніклымі без звестак. Па дадзеных геалагічнай службы ЗША, падземныя штуршкі былі зафіксаваныя раніцай на глыбіні каля 10 кіламетраў. Эпіцэнтр знаходзіўся прыкладна за 70 кіламетраў на паўночны захад ад горада Энде ў правінцыі ўсходняя Нуса-Тэнгара. Пасля асноўнага землятрусу адбыліся некалькі моцных афтэршокаў. НАТО плануе ўзмацніць усходні фланг сеткай з тысяч беспілотнікаў, датчыкаў і спадарожнікаў, аб'яднаных штучным інтэлектам. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка». Альянс вывучае выкарыстанне беспілотнікаў з падтрымкай AI ў рамках Eastern Flank Deterrence Initiative – ініцыятывы па стрымліванні на ўсходнім флангу. Сетка будзе адсочваць пагрозы ўздоўж межаў НАТО з Беларусію і Расіяй ад паўночнай Фінляндыі да Чорнага мора. Сістэма павінна выяўляць парушэнні межаў краін Альянсу і служыць першым эшалонам абароны, аб'ядноўваючы даныя з розных крыніц. І аб учарашнім свяце ў Польшчы. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці з нагоды 106-й гадавіны бітвы пад Варшавай, Дня войска польскага і каталіцкага свята, Дзень узнясення Найсвяцейшай Панны Марыі. Асноўныя афіцыйныя мерапрыемствы традыцыйна разгарнуліся на рынку Касцюшку пры помніку маршалу Юзефу Пілсудскаму.
3: Вольнасць, ktorą się dziś cieszymy, jest wiekopomnym dziełem naszych przodków.
4: Tadeusz Truskolaski.
3: Którzy przez lata zaborów o nią walczyli i w sierpniu 1920 roku ją obronili.
4: Pułkownik Tomasz Fuk.
5: Święto Wojska Polskiego to hołd dla poległych w walkach o niepodległą ojczyznę. Dziś dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę oraz tym, którzy aktualnie jej bronią.
6: Chwała bohaterom!
7: Cześć i pamięć!
4: Paweł Krutul.
8: Pamięć wielkiej warszawskiej wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem.
4: Pan Łukasz Prokol.
9: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej, ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy.
10: Dla uczczenia święta Wojska Polskiego salwa honorowa!
2: Бітва пад Варшавай, якая цягнулася 13 дзён у жніўні 1920 года, стала пераломным момантам польска-бальшавіцкай вайны. У выніку яе быў спынены паход арміі бальшавікоў на Польшу, і яна была адкінутая на ўсход. Мяркуецца, што цуд на Вісле уратаваў тады Еўропу ад бальшавіцкай навалы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае. Трансграничное радио FM.
11: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

традыцыі. Кіраўнік урада Малдовы сустрэўся з манахамі і насельнікамі лаўры. Ён падкрэсліў значнасць захавання духоўнага і культурнага здабытку ва ўмовах сучасных выклікаў. Падчас гутаркі абмяркоўваліся пытанні культурнага супрацоўніцтва, падтрымкі помнікаў культуры і ўмацавання сувязі паміж народамі. Дорын Рэчын выказаў падзяку за арганізацыю экскурсіі і падкрэсліў важнасць абароны гістарычнай і рэлігійнай спадчыны, якая аб'ядноўвае хрысціянскія грамады ўсходняй Еўропы. Украіна. У горадзе Берыслаў Херсонскай вобласці ў выніку расійскага абстрэлу на мінулым тыдні была знішчана унікальная драўляная казацкая царква ўвядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы. Гістарычны храм, узведзены ў 18 стагоддзі, быў каштоўным помнікам драўлянага дойлідства і важным духоўным цэнтрам рэгіёна. У выніку пажару, які ўзнік пасля ўдару, будынак царквы выгарыў цалкам, нягледзячы на спробы ліквідаваць узгаранне. Святаўвядзенскі храм быў пабудаваны без аніводнага цвіка і першапачаткова знаходзіўся ў крэпасці Кыскермен, адкуль у 1784 годзе быў перанесены казакамі ў Берыслаў. Царква захоўвала аўтэнтычныя элементы інтэр'еру і старадаўні іканастас, якія ўяўлялі вялікую культурную каштоўнасць. Мясцовыя жыхары і прадстаўнікі рэлігійных грамад выказваюць глыбокі жаль у сувязі са стратай унікальнага аб'екта культурнай і духоўнай спадчыны. Знішчэнне храма стала цяжкім ударам для Украіны, паколькі будынак прастаяў больш за два стагоддзі і перажыў мноства войнаў і гістарычных эпох, але быў цалкам разбураны падчас цяперашняй вайны Расіі супраць Украіны. 13 жніўня ўсяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць боскую літургію ў мітрапаліцкім храме Прасвятой Багародзіцы на сваім родным востраве Імвраз. Разам з ім будуць служыць патрыярх Александрыйскі Фёдар II і архіепіскап Албанскі Ян. Набажэнства стане галоўнай падзеяй святкавання ўзнагоды 65-годдзя рукапалажэння ўсяленскага патрыярха ў свяшчэнны сан. Менавіта ў гэтым храме 13 жніўня 1961 года будучы патрыярх, які насіў тады свецкае імя Дзімітрыяс Архандоніс, быў рукапаложаны вадыякана сваім духоўным настаўнікам мітрапалітам імвразскім Мелітонам. Пры рукапалажэнні ён атрымаў імя Варфаламей у гонар імвразскага іерамонаха і кніжніка Варфаламея. 15 жніўня ў свята Успення Прасвятой Багародзіцы патрыярх Варфаламей і архіепіскап Ян здзейсняць святочную літургію ў храме Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў горнай вёсцы Агрыдыя. Чарнагорыя. Напружанасць паміж прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам і мітрапалітам Чарнагорска-Прыморскім Янікіем узмацнілася пасля выступу кіраўніка сербскай дзяржавы 4 жніўня на памятнай цырымоніі. Вучыч заявіў пра неабходнасць захавання адзінства сербскага народа незалежна ад дзяржаўных межаў і раскрытыкаваў ідэі федэралізацыі і канфедэралізацыі царквы, згадаўшы спробы стварыць праваслаўную царкву ў Чарнагорыі – без вызначэння сербская. На наступны дзень Чарнагорска-Прыморская мітраполія апублікавала заяву, назваўшы словы прэзідэнта неадназначнымі і падкрэсліўшы, што ўмяшанне палітыка ў царкоўныя справы не прыносіць карысці ні дзяржаве, ні царкве. У дакументе выказана надзея, што крытыка не была накіравана супраць нябожчыка мітрапаліта Амфілохія і ранейшага кіраўніцтва сербскай праваслаўнай царквы ў Чарнагорыі.

Апостольское читание. Перший лист апостола Павла до Коринфян, 14 раздел с 26 по 40 верши. «Дык что, браты, коли вы сыходитеся, кожны з вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае адкрыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гаворыць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыцца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як у ва ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам».

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Апостол Павел не просто заснував Коринфську супольність, він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэты ліст, ён не контролює їх і не панує, ён клапоціцца. Яго турбує, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі. Але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдейская культура таго часу была глыбока патрыархальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увойшов Иисус у святыню Божию, и выгнал усих, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перакулив, и каже им, написано, дом мой домом молитвы будет названы, а вы зрабили его печорой разбойников. И подошли до его у святыни сляпые кульгавые, и он оздоровил их. И покинувши их, вышел с города у Вифанию и провел там ночь. А раніцою, вертаючися у город, отчув голод. И убачивши при дорозе одно древо фиговое, подошел до его и ничего не знайшов на им, окромя одной листоты, и каже до его, «Нехай больше не будет с тебе плоду до веку». И одразу засохло древо фиговое. И убачивши гэта, вучні здивилися, кажучи, «Як гэта одразу ж засохло древо фиговое?» «Милости хочу, а не ахвяры». Гэтые словы Бог не аднойчы промовляе на сторонках Святого Писання. Яны гучаць, як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Ісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні, ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакалі людзі, і не такім, да якога прызвычаілася звычайнае рэлігійнае мысленне. Ахвяра лёгка можа пераўтварыцца ў спосаб гандлю з Богам. «Я табе, а ты мне». Менавіта па гэтай логіцы жылі гандляры. Іх справа была не проста продажам жывёл ці манет. Яны падтрымлівалі ўяўленне, што сустрэчу з Богам можна купіць, арганізаваць, заслужыць або абмяняць на нешта каштоўнае. Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой. Ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця. Ёсць творца і яго стварэнне. Ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму Дом Божы называецца Домом Малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання православного святара з Північної Америки отця Марка Данневея про свободу церкви. Церква вольна. Яна вольна робити усе необхідне для добра вірних і для далейшого ожыццяўлення своєї місії – робити вучнями усі народи. Однак у сучасную эпоху православная церква скованная серьезным недохопом, а менавіта отсутностью эффективного механизма соборности. У церкве нового заповету, коли повстало питание про тое, ці мусять оглашенные з язычников выконывать закон Моисеев, апостолы и пресвитеры у Иерусалиме собрались, каб разгледзець гэтае питание. І після гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі Пятра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостол Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі ў год Кінікійскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі нікейска-цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў, ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендару і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас. Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы, але яны не могуць рабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве.
але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча. Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю, верую ў Духа Святога і веру ў царкву.

святы Кирилл Туровскі, пастыр, мысляр і будаўнік духовнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кирыла Туровскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Туровскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Туровская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духоўных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Туровскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ўскосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас – чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара, грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа, святаполка Ізяславіча, пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Епіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Раннее знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацькоў Кірыла паступіў у Туровскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці. Менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй, у адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе круплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, багаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

0: Маніфест.
1: Фестиваль беларускай музыкі «Грай» ўжо запусціў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор? Хто адбіраў? Як адбіралася?
2: Спачатку запаўнялі Google форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбіраць, тому што ў кожнага з членаў журы быў свой фаварыт. Быў нават момант, калі нам прыйшлося кінуць манетку ў адным выпадку. Зараз у нас ад 1 жніўня да 19 адбываецца ў нашым тэлеграм-канале галасаванне, дзе кожны чалавек можа прагаласаваць за той гурт, які яму найбольш спадабаецца, і пераможца выйдзе на сцэну 5 верасня, распачне канцэрт. Фестываль «Грай».
1: Расскажы, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх конкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
2: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заяўкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы, ад бардаўскай музыкі да метала.
1: Што значае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
2: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10-е месяца, у нас на гэта апошняе 10-е было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць. Ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
1: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
2: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі, сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там усе актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
1: Вы самі прагаласавалі ўжо?
2: Так, прагаласавалі. Не ведаюць усе члены журы, я прагаласавала.
1: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведаюцца да асноўнага фестывалю?
2: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-га, 2 тыдні да фестываля.

0: манифест.
1: У вас нават былі фестывалі граі, калі вы рабілі нават там паў сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
2: Ну тут усё упіраецца ў кошты, калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм, а ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта. Ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
1: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца паза конкурсныя праграмы, кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»?
2: У гэтым годзе заявкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасці концерты, и яны уже сформировались, так, и хотелось бы дать дорогу, так сказать, больше молодым, яких еще люди не бачили на великой сцене.

0: Маніфест.
1: Фестывалі краі можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль Тутака, вы былі на Летуцені. Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
2: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
1: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
2: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашыя сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
1: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
2: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
1: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашыраеце аўдыторыю?
2: Ну так, канешне, пашыраем на тую штуку, прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.

0: маніфест.
1: На фестывалі Тутака у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем Грай. Што ты можаш сказаць, як па-першае прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое Грай?
2: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра Грай. Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
1: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
2: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што ўтварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі брэнд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.

0: маніфест.
1: Ці былі нейкія складанасці, асабліва за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе як ж такі добры досвед, урок?
2: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусь любіць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестывалі ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.

0: маніфест.
1: Скажу по шэрасці, спадарства, мне вельмі прыемна будзе далучыцца вось ужо пяты раз да фестывалю Грай. І ведаеце, для мяне асабліва важна тое, што гэта фэст носіць у тым ліку і дабрачынны характар. Будзе ладзіцца аукцыён у падтрымку тых, каму цяпер неабходная дапамога. Таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтага івэнту, атрымліваць задавальненне ад класнай музыкі, у тым ліку і на імпрэзі, ну і таксама сачыце за сацыяльнымі сеткамі фестывалю Грай. Мяне звуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на падзеі 5 верасня у Варшаве.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин. Ураджэнца Ліды прызналі тэрарыстам і судзяць за нібыта распальванне варожасці. Джон Койл зноў параіў спадзявацца на хуткае вызваленне беларускіх палітвязняў. Падгародні збіраюцца адкрыць парк «Стары горад». У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Пад суд трапіў ураджэнец Ліды 40-гадовы Яўген Шарлан. У 2008 годзе ён атрымаў дыплом факультэта камп'ютарнага праектавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пра гэта піша наша Ніва. Калі меркаваць па яго соцсетках, Яўген з'ехаў з краіны і жыў у Польшчы, у Кракаве. Ён перыядычна ездзіў у Беларусь. Пра абставіны і час яго затрымання невядома. Яўгена абвінавачваюць паводле артыкула 130 Крымінальнага кодэксу Беларусі распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Звычайна па гэтым артыкуле судзяць беларусаў за рэзкія каментары ў інтэрнэце на адрас сілавікоў, суддзяў або чыноўнікаў. Санкцыя артыкула прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі ў залежнасці ад часткі артыкула. Цяпер Яўген у СІЗА. Улады дадалі мужчын у спіс тэрарыстаў. І ў працяг тэмы беларускіх палітвязняў. У соцсетцы X спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула спыталі, ці варта чакаць вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час. Пытанне задала Яна Кавалёва, сястра асуджанага на 8 гадоў палітвязня Іллі Верамеева. Коул адказаў коратка. Так, іншых дэталяў ён не агучыў. Да гэтага ў чэрвені 2026 года Джон Коул паабяцаў новае вызваленне палітвязняў у Беларусі, адказваючы на пытання ў той жа соцсетцы Святлане Ціхановскай. Тады ён напісаў, што іх будзе больш. Да тэмы міжнароднай палітыкі. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Джэ-мён заклікаў Паўночную Карэю да перамоў, якія прывялі да сталага мірнага суіснавання. Аб гэтым ён заявіў 15 жніўня на цырымоніі з нагоды гадавіны вызвалення Карэі ад японскай акупацыі ў ходзе Другой сусветнай вайны, перадае Рэйтэр. Лі Джэ-мён заявіў, што Сеул і Пхеньян павінны адкінуць імкненне пагражаць адзін аднаму і правесці сустрэчу, каб канчаткова завяршыць карэйскую вайну, якая фармальна цягнецца ўжо больш за 70 гадоў, з сярэдзіны 20-га стагоддзя, калі адбылося толькі спыненне агню, але не пагадненне аб міры. Агулам сувязі паміж абедзвюма Карэямі застаюцца замарожанымі. Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ын адмовіўся ад палітыкі аб'яднання і назваў Паўднёвую Карэю самай варожай дзяржавай. Раней КНДР адхіліла прапановы Лі аб супрацы, раскрытыкавала план Сеула па стварэнні атамных падводных лодак і асудзіла яго сумеснае ваеннае вучэнне з ЗША. На мясцовую тэму. Падгародні налета плануюць адкрыць новы культурна-гістарычны парк «Стары горад». Ён размесціцца ў аграгарадку Каробчыцы і павінен стаць новым турыстычным аб'ектам, які будзе пераносіць наведвальнікаў у атмасферу мінулага. Пра гэта паведамляе ТРК «Гродна». Усяго праект прадугледжвае 17 тэматычных лакацый. У парку з'явяцца ратуша і чыгуначны вакзал, а таксама будынкі, якія адлюстроўваюць розныя бакі жыцця мінулых эпох. Сярод іх друкарня, аптэка і фотамайстэрня. Асобнае месца адвядуць гандлёвым радам з цэнтральнай плошчай. Турысты таксама змогуць наведаць качму, кавярню традыцыйнай беларускай кухні, этнаграфічны комплекс і рыцарскую школу. Зараз гатоўнасць парку ацэньваецца прыкладна ў 70%. Адкрыць «Стары горад» для наведвальнікаў разлічваюць вясной 2027 года, да пачатку новага турыстычнага сезона ў Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Instantanea – гэта альбом з 1984 года, аўтарства баскійскага гурту Lavabus i Turiaga. Гурт заснаваны клавішнікам Оскарам Амезагай, які пасля разыходу гурту вёў адно з найважнейшых панк-рок-выдавецтваў у краіне – Discos Suicidas. За Lavabus i Turiaga выдалі яны тры альбомы, а называлі іхнюю музыку локальныя крытыкі, скажам, «Техно-синестро», значыцца «Змручная техна», або «Некропоп». Вось так. Такі пачатак сёння ў словах з музыкай. Арыгінальная па-свойму музыка, разнастайная, калі падумаць пра ўплывы ў 80-х гадах. Але мікрафона з вамі. Іло Карпюк, сардэчна вітаю. Чарговая наша госця сёння гэта аўстралійка Грэйс Камінгс. Ужо даступны яе новы альбом «Blood Horse». Вельмі ўражвае, бо гэта грандіозная праца, пра якую можаце прачытаць, што гэта праца расцягнута паміж сакрум а профанум нават. Так што слухаем за галоўнай песні «Blood Horse».

У сваёй кар'еры Мішель де Гіончелло супрацоўнічала з прызнанымі выканаўцамі, сярод якіх ёсць і Мадонна. Сёння падрыхтавала і адну песню Мадонны, а гэта між іншымі таму, што некалькі дзён таму не стала прадусара Уільяма Орбіта, які стварыў з Мадоннай абсалютна унікальны альбом «Ray of Light». Ёсць шмат песень з гэтага альбому, які асацыюем з першых секундаў, але думаю, частка з вас не абавязкова помніць «Шанти Аштангі». 98 год не быў у нашай частцы свету часам, калі папулярная была йога ці далакаўсходняя філасофія. А што ў тыя гады з'явілася проста інспірацыяй для гэтай песні. З намі Мадонна.

William Orbit на хвалях Белоруска радиорация. Покинув шмат выдатной музыки, до якой с приемностью не один слухач будет вертаться. А вертаючися до Мадонны, я е шанти, то подумала протягом гэтага супакойваючага мотиву, яшчэ пашла гэтай перапрацоўкі класікі, якая таксама уводзіць нас у лёгкасць жыцця быцця, можа быць не проста реліз, а дыялог выканаўцаў з дзвюх зусім розных светаў, бо і тут атрымліваецца многа спакою, раўнавагі, нават медытацыі пасярод загалоўнай зялёнасці, ды дзякуючы гукам хэндпэна з-пад рук Лукаша Дымбінскага. Склаўся мне такі сказ, які, магчыма, будзе складана зразумець. Але спадзяюся, вы яго ўсё ж такі зразумелі. Перад намі чарговая песня ў зялёным колеры. Будзе граць на гандпані ў каждым пінскі, а па другім баку Рахім, легенда польскага хіп-хопу, які апошнім часам адкрываецца на розныя супрацоўніцтвы. І тут яшчэ адзін паспяховы эксперымент. Рахіма ў гэтым энергетычным канцэртным уздыме бачыла ў Беластоку на фестывалі «Усход культуры» іншае вымярэнне ў мінулым годзе. А ў Каша Дзімпінскага сёлета на гэтым жа фестывалі месяц таму, калі прэзентаваў свой альбом «Two Souls», запісаны з Бубай Бадіе «Куя Гэтэхам». А мы слухаем, як гучыць іхняя зелень.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Томі Йомі з композиції World Alone. Гэта пераможца голосаванки у сусветным хіті на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, тут Мілана Вераснева. Песні пераможца мы уже послухали. На другім месцы Мадонна і Кайлі Міноух. Love Sensation. Гэтая композиція прогучыць не ў забаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых синглов, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будьце з нами.

0: Несусветный хит тыдня.
1: Джеймс Блант вернулся с новым синглом «Taste Like Summer». Музычна гэта лёгкая, яркая і вельмі летняя поп-композіцыя з жывым рытмам, запамінальнай мелодыяй і характэрным мягкім вакалам Бланта. Сонечнае гучанне песні наўмысна кантрастуе з чорным гумарам відэа, дзе звычайная аўтамабільная паездка ператвараецца ў абсурдную гісторыю з выкраданнем чалавека. Рэліз прымеркаваны да летняга сезона і працягвае іранічную лінію, якой Блант апошнія гады актыўна карыстаецца не толькі ў музыцы, але і ў своих клипах и социальных сетках. Джеймс Блант, «Taste Like Summer».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом.

0: сусветный хіт тидня.
1: Дуейн Джонсон представив нову пісню «You're Dead» з проєкта «Moana – Voices Across the Ocean», натхненого гульнявим ремейком «Moana». Гэта пяшчотная камерная балада з тёплай акустычнай асновай і вельмі асабістым вакальным выкананнем, далёкім ад яго больш тэатральных песень з франшызы «Moana». Кампазіцыя напісана разам з Іам Тонгі і прысвечана тром дочкам Джонсона. Фактычна, гэта музычны ліст бацькі сваім дзецям. Рэліз адначасова працягвае музычны свет «Moana» і паказвае Джонсона як самастойнага выканаўцу ў момант, калі ён усё больш сур'ёзна разглядае магчымасць развіцця ўласнай музычнай кар'еры. Дуэйн Джонсон, «You're Dead».
0: Выбранная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: тыдня.
1: Good Times – гэта новая кружэлка ад Лукаса Грэма. Пра яе сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Лукас Грэм – дацкі спявак, аўтар песень і фронтмен аднайменнага гурта, які атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы спалучэнню поп-музыкі, соулу, фолку і вельмі асабістага сторытэйлінгу. Ён нарадзіўся і вырас у Капенгагене. Вялікі ўплыў на яго музычнае станаўленне аказаў бацька, які меў ірландскія карані і з дзяцінства знаёміў сына з ірландскай, шатландскай і амерыканскай фолк-музыкай. Міжнародны прарыў адбыўся дзякуючы песні «Seven Years», якая стала сусветным хітом і прынесла Лукасу 3 намінацыі на Грэмі. Яго творчасць адрозніваецца аўтабіяграфічнасцю. Грэм часта піша пра сям'ю, бацькоўства, сяброўства, смерць блізкіх, сталенне і хуткаплыннасць жыцця. Менавіта здольнасць ператвараць асабістыя гісторыі ва універсальныя песні стала адной з галоўных рыс яго музыкі. Музыка пашырае сваё гучанне ад соул-попу і фартэпіяна да акустычнага фолку і амерыканы. Лукас Грэм выпусціў 5-ы студыйны альбом «Good Times». 13 песень, у якіх артыст вяртаецца да сваіх фолькавых і кельцкіх каранёў. Музычна кружэлка спалучае сучасны меладычны поп з ірландскім фолкам, амерыканай, кантры і блюзграсам. Тут гучаць акустычныя гітары, мандаліна, скрыпка, банджа, ірландская флейта і традыцыйныя «Hillen Pipes». Пры гэтым захоўваецца галоўная рыса Грэма – вялікія эмацыйныя прыпевы і вакал, які лёгка пераходзіць ад амаль размоўнай шчырасці да магутнай кульмінацыі. «Good Times» шмат у чым прысвечаны памяці бацькі музыка Юджыну Грэму і яго ірландскай спадчыне. Для запісу Лукас нават запрасіў музыкаў, звязаных з фолк-асяроддзем яго бацькі, каб аднавіць тое гучанне, якое атачала яго ў дзяцінстве. Реліз «Good Times» таксама адкрывае новы канцэртны этап у кар'еры артыста. Лукас далучыўся да Эда Шырана ў паўночна-амерыканскай частцы яго туру. Такім чынам, альбом становіцца адначасова вяртаннем Грэма да ўласных каранёў і пачаткам новай, вялікай главы яго міжнароднай кар'еры.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 12, у Польши 11 годин. Сегодня у Белостоку пройдут урочистости, присвященные 83-й годовине паўстання у белостокском гетто. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 70% заявленной суммы. Подчас раскопок у Полоцку нашли старожитное граффити и фрагмент галереи 12-го стагоддзя. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых подей. На 16 жнюня припадая 83-я годовина паўстання у белостокском гетто. У Белостоку с этой находы сегодня отбудется шэраг мероприемств. Урочистое святкование 83-й годовины паўстання почнется с ускладания кветок до помника Великой синагозе и до мемориальной дошки у гонор Ицхока Мальмеда. Головная подея, як и кожный год, намешана на 12 годин для помника героям гетто на площі імя Мардыхая Тененбаума. Пасля яго завершэння ў 13:30 на вуліцы Легіяновай побач з пачатковай школай нумар 9 адбудзецца адкрыццё яшчэ аднаго ў горадзе каменя памяці, прысвечанага сям'і Атласовічаў. З 2018 года ў горадзе раздаюць папяровыя так званыя незабывайкі. Іх можна прымацаваць да адзення ў знак памяці і салідарнасці з былымі яўрэйскімі жыхарамі Беластока. Сёлета валанцёры будуць раздаваць іх падчас урачыстасцяў для помника героям гетто и у центра города от 11 до 13 и от 14 до 16 годин. Гэта акция «Белосток памятая», подрыхтаваная Белостоцким культурным центром, над яким опякуются музей истории польских яўрэяў «Полин». Об доброчинности. 7094 запытанных 10 тысяч евро собрано для детей политвязнев до нового навучального года, выникая из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Збор быў абвешчаны 31 ліпеня. Такім чынам сабрана амаль 71% неабходных сродкаў. Пры гэтым, як паведамляецца, 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу. Кожны год фонд атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні, або былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня уключна. Да эканамічнай тэмы. У Беларусі змяншаецца колькасць новых банкрутстваў. Як падлічылі ў Мінэканомікі, за першае паўгоддзе 2026 года суды адкрылі прыкладна на 20% менш такіх спраў, чым за аналагічны перыяд 2025 года. Пры гэтым лідарамі па колькасці банкрутстваў па-ранейшаму застаюцца тыя ж тры галіны, што і летась. На першым месцы гандаль. На гэты сектар у студзені-чэрвені прыпадала 40,7% адкрытых спраў. Можна меркаваць, што гэта звязана з доўгім перыядам абмежавання гандлёвых надбавак. Цяпер, калі спіс тавараў, на якія кошты рэгулююцца, прыкметна скарацілі, магчыма, сітуацыя ў гандлі палепшыцца. У топ-3 па банкрутствах таксама традыцыйна ўваходзяць транспарт і будаўніцтва. Што тычыцца транспарту, яго доля ў першым паўгоддзі гэтага года да мінулага вырасла за 13,6% да 15,1% ад усіх банкрутстваў. А ў будаўнікоў, наадварот, знізілася з 11,8% да 11%. Аб археалагічных знаходках. Сумесная экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага універсітэта імя Ефрасіні Полацкай і дзяржаўнага эрмітажа ў Санкт-Петербургу завяршыла палявыя работы на тэрыторыі былога Барысаглебскага Бельчыцкага манастыра, а таксама каля Сафійскага сабора, паведамляе Белта. На тэрыторыі старажытнага манастыра ў Полацку сярод знаходак аказаліся старажытныя будаўнічыя матэрыялы, у тым ліку плінфы, тонкія цагліны, якія выкарыстоўваліся ў старажытным будаўніцтве. Асаблівую цікавасць выклікалі кавалкі тынкоўкі з падрапаным графіці. Паводле папярэдняй ацэнкі, надпіс можа датавацца 16-м стагоддзям. На ім, верагодна, пазначана імя Івашка. Не менш значныя вынікі атрыманыя падчас раскопак каля Сафійскага сабора. Там даследчыкі выявілі фрагменты дзвюх сцен 12-га стагоддзя. Яны з'яўляліся часткай галерэі, прыбудоў да старажытнага сабора, якія атачалі яго з розных бакоў. Такія галерэі маглі выкарыстоўвацца ў прыватнасці для размяшчэння бібліятэкі або для пахаванняў. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні. Слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

захоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: редакция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Ураджэнцы Ліды прызналі тэрарыстам і судзяць за нібыта распальванне варожасці. Беларускі Жодзік і Цімановская сталі прызёркамі чэмпіянату Еўропы ў лёгкай атлетыцы для Польшчы. Папа Рымскі Леў 14 заклікаў маліцца за ахвяр землятрусу ў Калумбіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Пад суд трапіў ураджэнец Ліды 40-гадовы Яўген Шарлан. У 2008 годзе ён атрымаў дыплом факультэта камп'ютарнага праектавання Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пра гэта піша наша Ніва. Калі меркаваць па яго соцсетках, Яўген з'ехаў з краіны і жыў у Польшчы ў Кракаве. Ён перыядычна ездзіў у Беларусь. Пра абставіны і час яго затрымання невядома. Яўгена абвінавачваюць паводле артыкула 130 крымінальнага кодэксу Беларусі распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Звычайна па гэтым артыкуле судзяць беларусаў за рэзкія каментары ў інтэрнэце на адрас сілавікоў, суддзяў або чыноўнікаў. Санкцыя артыкула прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі ў залежнасці ад часткі артыкула. Цяпер Яўген у СІЗА. Улады дадалі мужчыну ў спіс тэрарыстаў. Прыемная спартыўная навіна. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Цімановская, якія выступаюць за Польшу, заваявалі медалі чэмпіяната Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках у вышыню, а Цімановская стала бронзавай медалісткай у эстафеце 4x100 метраў. Абедзве спартсменкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзей 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020 годзе падпісала адкрыты ліст спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Цімановская пакінула Беларусь пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа у 2021 годзе. Да міжнародных тэм. Учора падчас урачыстасці ў небаўзяцці на святейшай Панны Марыі папа Леў 14 правёў традыцыйную малітву «Анёл панскі» у кастэль Гандольфа, падчас якой памаліўся за жыхароў Калумбіі, якія пацярпелі ад моцнага землятрусу. Пантыфік выказаў салідарнасць пацярпелымі і заклікаў да малітвы за людзей, якія цяпер перажываюць цяжкія часы. У гэтыя дні я працягваю маліцца за жыхароў Калумбіі, якія пакутаюць праз землятрус. Я салідарны з гэтымі супольнасцямі і з усімі, хто жыве ў цяжкіх умовах, і разам з імі прашу: «Святая Марыя, маліся за нас», заклікаў папа Рымскі. Землятрус магнітудай 7,4 бала паводле шкалы Рыхтэра адбыўся 10 жніўня на захадзе Калумбіі. Паводле апошніх звестак загінулі не менш за 290 чалавек. Каля 140 лічацца зніклымі без звестак. Амаль 4 тысячы атрымалі траўмы. НАТО плануе ўзмацніць усходні фланг сеткай з 1000 беспілотнікаў, датчыкаў і спадарожнікаў, аб'яднаных штучным інтэлектам. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка». Альянс вывучае выкарыстанне беспілотнікаў з падтрымкай AI у рамках ініцыятывы па стрымліванні на ўсходнім флангу. Сетка будзе адсочваць пагрозы ўздоўж межаў НАТО з Расіяй і Беларусю ад паўночнай Фінляндыі да Чорнага мора. Сістэма павінна выяўляць парушэнні межаў краін Альянсу і служыць першым эшелонам абароны, аб'ядноўваючы даныя з розных крыніц. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +21, +28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: setki tysięcy ludzi i oklaskują. To jest taka frajda, zabawa po prostu. A to jest przygoda. Ja biegu i ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybiłem się z tymi kibicami.
4: Hanshi u japońskiej. Maście, maście. No, to osoba, jaka nie ma uczniów, no uczniami jest druga maściera. Чтобы развивать тело, метод наилепший – это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. А чтобы развивать духовную сферу, ну, тогда есть медитация дзен. Так само есть разные другие методы развития, так само интеллекту. Великий это натиск на цунами.
5: Спалучаю ціх дзве рэчы. Нарадзіліся на Падляшшы, а дакладней у Гайнаўцы. Па-другое, займаюцца спортам і маюць у гэтай галіне дасягненні. Александр Пракапюк і Уладзімір Парфінюк, марафончык і майстар каратэ «Цунамі». Распавядуць нам сёння пра свае захапленні спортам, пра людзей, якія мелі вялікі ўплыў на іх жыццё, а таксама пра блізкія іх сэрцам месцы. На хвалях беларускага радыё «Рацыя», што тыднёвая перадача з серыі «Спадляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю і запрашаю заставацца з намі.

0: Тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Зараз жнівень, середина жнівня. І як завсёди, махчима до конца життя, у гэтый час узнікаюць успаміны. Успаміны про 20-й год. 8-9 жнівня я присутнічав на конференції по Беларусі, слухав ораторів, удзельнічав у некоторых панелях, глядзеў на реакцію, слухав питанні і весь час спрабаваў сам адказваць на іх. Спрабаваў аналізаваць тое, што я пачуў. І зараз паспрабую перадаць вам свае адчуванні. Уласна для мяне 20-й год пачаўся яшчэ в 1994-м, калі мы рыхтаваліся да першых дэмакратычных выбараў у нашай краіне. Уявіце сабе такую простую, але такую немагчымую карціну. Побач з уваходам у парк Горькага, там стаіць сцэна такая у выглядзе карабля, на ёй стаіць апаратура, грае гурт НРМ, над ім расцягнуты вялізны-вялізны банер, на якім напісана «Шушкевіч, я за». У бюлетенях толькі тры кандидаты – Шушкевич, Лукашенко и Кебич. Гэта вечер перед выборами, выборы уже завтра, и подчас выборов забаронена агитация. А сёння еще можно играть концерты, можно агитовать за своего кандидата. Память захавала такую картину. Мы играем концерт, и тут нечакано мы бачим, подыходит Станислав Шушкевич, и з ім некий хлопец, напевно, ахоўнік. Ён не такі, як сучасныя ахоўнікі. Ён выглядае досыць сціпла, але відавочна, што гэта, напэўна, ахоўнік. Больш нікога няма. Шушкевіч падыходзіць да нас, вітае, нешта прамаўляе, і мы далей граем канцэрт. Далей пачынаецца дыктатура. Яна даволі моцна ўжо адрэфлексавана ў сучасным аналізе. Наша асабістае жыццё падпарадкавана жыццю нашай краіны. Мы граем канцэрты, мы удзельнічаем у розных акцыях. Гэта, магчыма, залаты час НРМу. Але наступная карцінка, якая ўзнікае ў мяне ў галаве, гэта канцэртная заля «Мінск». Гурт «Гарадскія» рыхтуецца да свайго выхаду на сцэну. Гэта не сольны канцэрт гурта «Гарадскія», гэта нейкая зборная салянка. Там удзельнічае шмат артыстаў, але без НРМу. Некія іншыя гурты. Я апрануты у сапраўдны смокінг, нагавіцы з лампасамі, атласныя лацканы ў спінжака, запанкі, мятлік. І тут нечакана я чую сігнал з кішэні, дастаю свой кнопачны Samsung, і там смска ад Франака Вячоркі. Піт у зале прысутнічае. Мілінкевіч, павітайце яго. Каб вы разумелі, гэта таксама дзень перад выбарамі, 2006 год, у бюлетэнях Лукашэнка, Мілінкевіч і Казулін. У мяне адразу знікаюць думкі пра канцэрт, у галаве толькі адно. Што сказаць? Я выходжу на сцэну са сваім гуртом, і першыя словы, якія я прамаўляю, прывітанне, сёння ў зале прысутнічае будучы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч. Мілінкевіч уздымаецца, паварочваецца да залі. Моцная авацыя, і гурт «Гарадскія» пачынае граць свой канцэрт.

Будучи прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч, гэтым словам амаль 20 год. Гэта не было ў плане майго падкасту, але здарылася рэч, якой не было ў маім першапачатковым плане. Памёр Александр Мілінкевіч. У 20 годзе гэта была вельмі прыемная фігура, вельмі прыгожы кандыдат, інтэлігентны, уважлівы, сціплы, адукаваны, падрыхтаваны. Такого чалавека вельмі натуральна было падтрымліваць. Памятаю, што калі ён выступаў на плошчы, мы таксама знаходзіліся побач з ім, вось на гэтых прыступках ля Палацу прафсаюзаў. Выступаў ён, выступалі мы, як НРМ, потым мы спявалі побач з намётамі. Гэтыя кадры нават трапілі ў кліп. Памятаю, вось гэты моцны, невядома, катаклізм нейкі, калі нечакана на Менск абрынуў нейкі штучны снег. Я дагэтуль не разумею, ці гэта было сапраўднае нейкае з'явішча, ці, як мы тады вырашылі, гэта была нейкая новая тэхналогія па стварэнню катаклізма над адной канкрэтна взятай плошчай. Менавіта тады у нашым лексіконе з'явілася слова «плошча» як сімваль супраціву, як сімваль аб'яднання. Вы ўсе можаце знайсці гэтыя кадры ў сеціве. Намёты на цэнтральнай плошчы горада Менска. Амаль 2 тыдні там стаялі гэтыя намёты. Мы хадзілі туды як на працу, каб падтрымаць тых, хто ночыў у гэтых намётах. Памятаю, як я прыносіў туды дыскі гарадскіх, НРМ, каб яны маглі запускаць іх. Памятаю я і ноч разгону намётавага гарадку, калі людзей затрымалі, намёты просто знеслі, а потым плошчу прыбіралі звычайныя гарадскія службы. Наступныя выбары мы у Варшаве. Мы граем канцэрт, які меў назву «Солідарнасць з Беларусём» на рынку новага мяста. З намі на сцэне вядомейшыя польскія рок-артысты. Саліст гурта «Ті-Лав» Мунік Сташак. Песню «Варшава» мы не перакладалі. Ён спяваў яе на польскай мове. А я памятаю, што для акампанаменту ў гэтай песні я выкарыстаў эфект «Лямпавае трэмала», якой атрымаў падарунак ад польскага музыка падчас супольнага канцэрта, які мы гралі на стадыёне ў сталіцы Кашубіі. Гэтае трэмала і сёння са мной.

Я тады не ведаў гісторыю стварэння гэтай песні, а зараз гэта вельмі характэрная рэч. Мунік Сташак калісьці з'ехаў з Польшчы і знаходзіўся ў Англіі. Ён там шукаў працу, ён жыў жыццём эмігранта, і ён расказвае, як ён аднойчы нечакана нарадзіў гэты тэкст. Ён проста з'явіўся ў ім як нейкая рэфлексія па пакінутым, магчыма, назаўжды пакінутым каханым горадзе. І там з'явіліся ўсе прыгожыя рысы ягонага любімага, не вельмі ласкавага, не вельмі прыязнага горада. А я памятаю знаёмства з гуртом Тілав. Яно таксама звязана з выбарамі 2001. Перад гэтымі выбарамі у нас таксама былі канцэрты. Яны былі ў парку Чалюскінцаў, як мы называлі, парк сківіцоўцаў. НРМ не шмат дзе мог зайграць, таму мы абралі гэтую залю. Яна мела назву Рейхстаг. Зараз больш гэта будынку няма, зараз ён знесены. Але гэта гістарычнае, вельмі цікавае месца. Яно адыграла вялікую ролю ў гісторыі Менска 90-х. І я памятаю, разбэшчаны выкшталцонныя музыкі гурта Тілав сядзелі на другім паверсе, на галерэі, а наша ахова, якая не зусім ведала, хто ёсць хто, практычна цкавала іх, каб яны не набліжаліся да гітараў замежнага гурта, да іх уласных гітараў. Гурт Тілав выступаў пасля НРМ-у, і скажу шчыра, я не звярнуў вельмі моцнай увагі на іх выступ, таму што сам быў заняты сваімі ўласнымі рэчамі пасля нашага канцэрту. Я нешта там падпісаў, нешта складваў, нешта пакаваў, але ўвечары мне пашанцавала сустрэцца з хлопцамі ў нейкай піцэрыі, у доме прафсаюзаў, дарэчы. Я памятаю, што я сядзеў насупраць Мунька, і мы размаўлялі пра беларускую палітыку, пра нашую дзяржаву. Я быў здзіўлены, наколькі дакладна ён разумеў ўсё, што я яму казаў, наколькі хутка ён схопліваў асноўныя ідэі, тэзісы таго, што я яму казаў. Уявіце сабе маё здзіўленне, калі я потым чытаў рэпартаж. Рэпартаж пра гастролі Тілав в Беларусі. Там апісвалася ўсё, ўсё іх падарожжа. Канцэрт апісваўся такімі сказамі. Хлопцы сядзелі на галерэі і слухалі канцэрт мясцовага гурта НРМ і неверагодна папулярную песню, якая пачыналася словамі пра камунальныя пахі. Яны былі настолькі захоплены выступам НРМ, што потым, калі гурт Тілав выйшаў на сцэну, ён граў, магчыма, свой лепшы канцэрт за апошнія 10 гадоў. Але скончыўся артыкул зусім камплементарнымі для мяне словамі. Мунік сказаў свайму суразмоўцу, што горад не выклікаў яго вялікіх эмоцыяў, але шкада, што яго не пазнаў.

Знаёмились вось гэтым хлопцам, з якім ён правёў апошні вечар, не пазнаёмілі з самага пачатку. Напэўна, тады б ён убачыў горад іншымі вачыма, маімі вачыма. Вяртаемся ў 2006 год на рынак новага мяста, канцэрт «Салідарні з Беларусю», акрамя Мунька Сташка, на сцэну выходзіць Марковскі з гурта «Перфект». Наш канцэрт складаўся з дзвюх частак. Першая вялізная частка – гэта былі пераклады песень вядомых польскіх гуртоў. Песню «Перфекта» «Аўтабіяграфія» пераклаў Міхала Німпадыстаў. Парламент.

Да, гэта таксама вельмі цёплыя ўспаміны. Да нас на сцэну выйшаў Анджэй Вайда з жонкай. Ён прывітаў беларусаў, ён прывітаў нас усіх. Гэта быў апошні год ягонага жыцця. Памятаю, мы потым сядзелі ўсе разам, сядзелі ў невялічкай рэстарацыі, там на рагу плошчы ёсць рэстарацыя, грэліся. І пасля гэтага моцнага канцэрта, тэлевізійнага канцэрта, на плошчы было, можа, 5-6 тысячаў чалавек, луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Пасля адбыўся вялізны канцэрт НРМу. Самае моцнае ўражанне, якое ў мяне засталося пасля гэтага канцэрта, гэта тое, што мы ўвесь час знаходзіліся ў зоне дзеяння вялізных агравальных прыбораў. Гэта такія вялізныя, падобныя на авіяцыйныя турбіны, прыборы, з якіх вылятае цяпло. Ведаеце, мы прызвычаіліся граць вялізныя канцэрты, калі мінус 10, мінус 12. Аднойчы мы гралі на плошчы Бангалор у мінус 14, але ніколі не было ніякіх прыбораў. Асаблівасцю грання ў такіх умовах з'яўляецца тое, што калі ты выходзіш да гледачоў, калі ты выходзіш з зоны дзеяння гэтых прыбораў, гітара пачынае разлажвацца, таму што там нашмат халадней і лад адразу сыходзіць. Але хачу вам патлумачыць, у такіх канцэртах выкананне гэта не самае галоўнае. Выкананне, канешне, мусіць быць на ўзроўні, але не ўсё залежыць ад музыкаў. Таму галоўнае гэта ўсё ж такі вось гэтая хімія, якая ўзнікае на плошчы паміж публікай і музыкамі. Арганізавала гэты канцэрт польская тэлевізія, але галоўнымі асобамі для нас, хто здзейсніў гэтую думку, быў Ігар Зник, які тады шчыльна супрацоўнічаў з намі, і Мірык Дембінскі, які, дарэчы, тады здымаў дакументальнае кіно пра беларускую незалежную музыку, пра беларускую рок-сцэну і пра НРМ. Гэта была вельмі халодная зіма. Я памятаю, што ўжо на наступны дзень мы былі у Гданьску, у клубе «Вуха». Зараз вам раскажу адзін эпізод, які вельмі характэрны для той эпохі, калі панавала тэлевізія. Уявіце сабе, увечары мінулага дня адбыўся онлайн-канцэрт. Мы гралі на ўсю Польшу канцэрт «Солідарні з Беларусяў». А на другі дзень я ўжо заходжу ў музычную краму недзе ў Гданьску, і мяне хлопцы, якія там гандлююць гітарамі, пазнаюць як чалавека, які ўчора граў вялізны канцэрт на ўсю Польшчу. Польшча тады вельмі цікавілася тым, што адбываецца ў Беларусі, нашымі палітычнымі падзеямі, нашымі музычнымі падзеямі. І тады ў Гданьску я выступаў ажно з дзвюма канцэртамі. З рок-гуртом «Гарадскія» і са сваёй этнічным праектам гуртом «Підпаф».

з гэтым канцэртам звязаны яшчэ адзін вельмі характэрны ўспамін. Мы с Алесісам, бубначом НРМ, засталіся ў Польшчы. У нас былі яшчэ нейкія канцэрты ці здымкі, а весь астатні гурт вяртаўся ў Беларусь. Я вырашыў скарыстацца момантам, і інструменты, якія мне былі непатрэбны, а таксама торбу з рэчамі, якія мне былі непатрэбны, папрасіў завесці ў Менск. І вось тут здарылася тое, што ніколі не здаралася з намі. Маіх музыкаў накіравалі в асобны калідорчык і зрабілі ператрус. Вельмі, вельмі грунтоўны ператрус. У іх праверылі ўсе іхныя рэчы, а потым знайшлі і мае інструменты, і маю торбу. Нічога недазволенага ці небяспечна ў маёй торбе натуральна не было, але там былі, здаецца, 200 ці 300 даляраў. І вось гэтыя грошы яны канфіскавалі з умовай, што я абавязкова мушу іх забраць, заехаўшы на мытню, у гародню. Памятаю, мы вымушаны былі выправіцца ў гародню, на мытню, пастаяць там чарзе, забраць гэтыя грошы, напісаць нейкае там тлумачэнне, але мы скарысталіся момантам, выбудавалі лагістыку і наведалі яшчэ некаторыя пункты, дзе мы раней не былі. Так што гэта экспедыцыя ператварылася ў падарожжы. Памятайце, наступныя выбары, выбары 11 года, з'явіўся такі тэрмін у нашай гісторыі плошча. Мы на плошчы не былі, мы былі ізноў у Польшчы. Я памятаю, як мы з Алесісам пайшлі галасаваць у беларускую амбасаду. Мы хацелі ператварыць наше наведванне амбасады ў сапраўдны перформанс. Мы хацелі быць здзеклівымі і іранічнымі. Мы хацелі падкрэсліць неадпаведнасць самой сістэмы рэчаіснасці. Але ў нас, на жаль, нічога не атрымалася. Супрацоўнікі амбасады былі ветлівымі, выбары былі арганізаваны на самым высокім узроўні, там былі бюлетені, там былі скрыні, там былі зачыненыя кабінкі. Так што нам практычна не было над чым кпіць, не было з чаго здзекавацца. Мы закінулі ў скрыні свае бюлетені і выйшлі ў марозную Варшаву. Так, гэта быў адзіны раз, калі мы не былі разам са сваім народам, калі мы былі за мяжой падчас выбараў. Зараз прынята нам увесь час расказваць, як нам трэба было паводзіць сябе ў 20-м годзе. Але я хацеў бы нагадаць усім, што нашая плошча, першая і другая, адбываліся значна раней за украінскія майданы. І гэта майдан – проста пераклад беларускага слова «плошча». Усё ў нас было раней. І кактэйлі Молотова, і разабраны брук, якім мы кідаліся ў паліцыянтаў. Усё ў нас было нашмат раней. І першая плошча з намётавым гарадком, і другая плошча – падкрэслю, што на першым майдане мы былі з НРМ. Мы пільна сачылі за тым, што адбываецца ва ўкраіне, і ў нейкі момант сабраліся, арендавалі бус, селі і паехалі ў Кіеў. І скажу я вам, там былі значна лепшыя ўмовы, чым у нас. У іх была магчымасць граць канцэрты, у іх была магчымасць выступаць перад мільённай аўдыторыяй, у іх была магчымасць кантраляваць цэнтр горада. Гэта ўсё было зроблена не таму, што яны былі такія мужныя і такія крутыя, а таму, што ўлада была падзелена напалам і не было аднаго цэнтру сілы. Наогул мяне выклікае дзікую ідыёсінкразію, калі нехта пачынае нас вучыць з вышыні свайго вялікага досведу. У нас свой шлях, вельмі індывідуальны, вельмі дакладны. Натуральна, у нас былі памылкі, але ніхто не можа іх абмяркоўваць, акрамя нас. Таму, седзячы на канферэнцыі «Новая Беларусь», я павіншаваў Кацю Ваданосаву з высокай узнагародай і накіраваўся да помніка Каперніка. Там беларусы Варшавы адзначалі шостую гадавіну нашай рэвалюцыі. І там, о вялікі цуд, я сустрэў гурт «Крыві». Яны гралі пасля сканчэння мітынга, яны сыгралі вельмі класны канцэрт, і сярод песень, якія яны гралі там, прагучала песня «Толькі каханне», гэта кавер на песню «Free Love» гурта «Depeche Mode». І калісьці пераклад гэтага тэксту зрабіў я. Мне было вельмі прыемна ўзгадаць, як гэта ўсё запісывалася у мяне на кухні,
як мы рабілі гэта аранжаванне, як рабілася звядзенне, як я шукаў гэтыя словы і нарэшце як атрымаўся гэты вынік, які жыве ўжо больш за 20 год.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацоўе ў Вільні. Народная ідэалогія. Беларускі канцэрт з аншлягам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва апісала сітуацыю з беспрацоўнымі ў Вільні. Паводле афіцыяльных даных, лічба безработных ў Вільні, зарэгістраваных у урадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобаў. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольняў 17 работнікаў, ад Тартаку Нова Верках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933-м піша наступнае. Нам трэба перадусім змагацца з тымі балячкамі, якія не даюць жыць нам, беларусам. Наш беларускі народ мае сваю ідэалогію. Нашы сяляне хочуць зямлі, родныя школы, хочуць мець голас у справах грамадскіх, хочуць маліцца ў роднай мове, любіць свае народныя абычаі, а не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць дыктатуры і чужацкіх духоўнікаў, якія рэлігійнае жыццё ў нашым краю зводзіць на бездарожжа. Прытым трэба адкінуць тую няверу ў свае сілы, бо мы ўжо не такія бяссільныя і бедныя, каб не маглі даць самі сабе рады ў жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1937 годзе паведамляе пра беларускі канцэрт. У беларускай гімназіі адбыўся канцэрт, выступалі салісты на скрыпцы і віялянчэлі, жаночы хор, вучаніц гімназіі, народныя танцы Лявоніха, Юрчка і Чарот у пастаноўцы Хвораста і мяшаны хор пад кіраўніцтвам Шырмы. Публікі сабралася, поўная заля перамагала.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Облудний хор. Шлюб поетки з поручником у Віленському костьолі. Шкода графоманії.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Беларускае слово» піша са спасылкай на корреспондента «Праўды». Той, апісываючы звычаі жыхароў горада Лукаянова, гэтак характарызуе мясцовых камуністаў. Аблудничество, ханжество, заразная хвароба часткі партыйнай арганізацыі камуністаў, напрыклад, відаць, з прычыны сваёй партыйнай нявыдзержанасці, маюць асобную слабасць да песні «Белая». Белая акация. Однако, як только, хотя сдалеку покажется фигура Преда, ти отсека, хор кидая белую акацию, починая пиять за уладу советов.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе апублікаваў зацімку з загалоўкам «Беларускі шлюб». У касцёле Святога Мікалая адбыўся шлюб беларускай паэткі Арсеньевай з вядомым беларусам панам-паручнікам Кушалем. Рэдакцыя «Беларускага звону» гэтай маладой беларускай пары выражае сваё найшчырэйшае пажаданне ўсяго найлепшага ў новым жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Змагання» у 1923 годзе вырашыла пазмагацца з графаманіяй. Цитата. «Дзеля таго, што мы культурна молады, дзеля таго, што ў нас шмат дзе не хапае рук да працы, дзеля таго, што ў нас шмат яшчэ поля стаіць адлогам, радасна вітаць кожную мярноту, як з'явіўшагася з пушчы прарока. Друкаванае слова, паэма, повесць, верш, апавяданне, твор чалавека хворага на графаманію зробяць вялізную шкоду нашай справе, выхоўваючы пакаленне на творах, пазбаўленых мастацкага сэнсу і добрага смаку».
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Mikołaj Kondratow narodził się 20 maja 1957 roku w wiosce Zamoście. Był poetem i przekładczykiem, przekładał z ruskiej na białoruską mowę. Był członem Sojuza Białoruskich Piśmienników, Pamior, u Mińsku.
1: Mikołaj Kondratow, poet kamikadze. Вимагає епоха глинуть мухомора у сухих, каб знайстися у щасливим екстазі. І на зміну ямбічна харейному культу приходить поет камікадзе. І он готовий взорвать гэты свет со старели, чуливе і ритмізаване, і йдуть праз пустельні стагоддзяў былых дзёрзкіх вершаў яго караваны. Вы павук павуту, ён збівае са слоў маладых чорна-белае дзіва. Нібы з нілу з яго выплывае драпежна зялёная здань кракадзіла. Да Венеры заголеным станам, што лашчыцца ў хвалях атласных, зараз шчоўкне зубамі і кроў афарбуе сусвет у вачах ашалявых і жарсных. Рым стары задрыжыць, за ім гляцца шляхі, што вядуць да яго і дарогі. Засмяецца злавесна з глыбіняў прадоння спадарка зланогі. Перамозе чарговай сваёй і часова прыніжанай праўдзе, калі крыкне ўласнаму лёсу «Банзай!» Нібы зомбі, паэт камікадзе.
2: Стане жоўтым зялёны, стане шэрым чырвоны, у апошнюю осень зноў сыходзіць паэт. Ён з табой жыў з дзяцінства, быў наіўны, влюблёны.

0: Мікола Кандрата у літаратуру увайшоў даволі позна. Вершы на беларускай мове пачаў пісаць 1994 года. Ніколі таксама не быў паэтам, які выносіў сябе ў першыя рады літаратурных творцаў. Але як можна было прачытаць, зараз пасля выхаду зборніка «Кроплі дажджу», тут цытата за сайтам «Будьма беларусамі». Калі у анатацыі да кнігі «Кроплі дажджу» пазначаецца, што аўтар працягвае сумна-лірычнае пераасэнсаванне свету, то з гэтай думкай не хочацца пагаджацца. Бо вершы Міколы Кандратава, аўтара, які напоўніцу раскрыў свой талент ужо ў дощ сталым узросце, наведваючы суполку літаратурнае прадмешце, насамрэч пакідаюць уражанне станоўчае і сонечнае. Як і сам паэт, творчая манера якога сваёй далікатнасцю і чуйнасцю да навакольнага свету нагадвае пісьмо філалагічнага пакалення. Вершы сучасныя і адначасова класічныя. Яны нібыта спадкаемцы твораў Максіма Багдановіча. Экспрэсіянізм у 21 стагоддзі? Магчыма. І гэта прываблівае.
1: Мікола Кандратаў, Сізіф. Свет, падалося, скончыўся, калі я канчатковы атрымаў прысуд. Душа моя минулым не болить, давно привыкла тело да пакут. И я живу, хоть той неумольный цикл, язык ці здольный называть життям. Життя сошло, нібы вандровный цирк, а поводол быцем з дрэў лісцё. Я перадумаў шмат чаго, пакуль спускаўся па схілу з вышыні. І зразумеў, што камень на муку перамалоўся б за стагоддзі дні, што коціцца ён з грукатам з гары. О, ненавісны камень, гавары, чаму ты мне нібыта дарагі? Няўжо ў табе жывуць мае грахі? Яны мяне штораз імкнуць уніз, стрымаць не можа цела іх маю. Няздольна і душа мая спыніць, што зранена аб сколаў вастрыё. Маліцца Зеўсу стаў я дзень за днём, і шлях наверх не поўміць так адчай. Нібы доўга чаканаю вясной раскаяння майго. Пацёк ручай. Я пачынаю верыць, што змагу знутры аднойчы камень свой скарыць, калі не застанецца ў ім граху і разам з ім застацца на гары.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Подрихтовкой конференции до 150-ти годзе з дня нараджэння поэтки и грамадской дзяячкі Алаізы Пашкевіч тётки займаецца старшыня Таварыства беларускай культуры ў Литве Александр Адамкович. Ён рассказаў пра падзеі, якія адбудуцца ў верасні, а таксама пра наведванне месцаў, звязаных з выбітнай беларускай у Новай Вільні.
2: Сполнілася 150 годов с дня нарождения Лаизы Пашкевич и тетки. И вот тут у Новой Вильни есть несколько мест, связанных и с ее именем. Тому вы решили узнать этой годовиной, пройтись этими местами, этими улочками, где Калистина жила, ходила, працавала. Найперш склали кветки на улице Лаизы Пашкевич, якая названа в ее гонор, а тут одним из нововильнинских районов. А после наведали Нововильнинскую психиатричную лекарню, где калісьці жила и працавала тетка. Пройшліся ось гэтымі мясцінамі, таким чином аддалі даніну этой пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала. Тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра.
2: Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з Расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричную клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го. Стагоддзя. Таму вось тут шмат таких розных момантов, звязаных і з лячэннем психіатрії, і з вайсковой дзейнасцю. Таксама можна добавить сюди і Сергія Пісецкого, який тут жив, знов же в гэтай Новай Вільні. Таму знов бачим шмат таких момантов, які нас тут тесно зв'язують.
3: Ось калі згадати її творчість, ніким чином вось повпливала її праця на її творчість, і вось розповідіть, чого вона померла, і нам все ж таки допомагала, лікувала людей, і сама, можна сказати, за це поплатилась.
2: Так, яна лікувала, працювала медсестрой, або сестрой милосердності, як тут більш правильно сказати. А тоді у час Першої сусвітньої війни і щільно не тільки визначалася як білоруська громадська діячка, але як сестра милосердності, яка й допомагала людям, дітям, рятувала їх від шматликих хвороб. Тоді були ось ці небезпечні хвороби, туберкульоз, чума, там гарячка і інші. І, на жаль, так сталося, що вона і сама заразилася, правда, не тут, не на праця, поїхавши на поховання свого батька на Радзіму, там заразилася і померла. Тим не менш, ось льос такий, що працювала з небезпечними хворобами, допомагала людям виживати, і сама від цього заразилася і померла.
3: Ось про літературну творчість, все ж таки, тут на Віленщині, у Вільні, у Новій Вільні, все ж таки вулиця у її гонор, так це і ось.
2: Так, і вона шмат писала, шмат творів і символічних, скажімо, як «Присяга над кровавими разорами». Один з таких яких творів, які зараз мені приходять на розум, узгадується. Ну і віршів шмат патріотичних, які обуджали душу білорусів у чимсь, вертали його з темних полонів до світлої будучині. Така мара тітки, бо вона і школу ж заснувала, першу білоруську у Вільні. Це її заслуга. Тому вона і працювала, і лічила, що треба едуковувати білоруський народ, білоруських дітей. Скажімо, вона вертається у творах і до шматликих історичних білоруських реалів. На її творах зникають, скажімо, обновляються і слуцькі пояси. Після, як скажімо, тут же побач Богданович пише, це вірш слуцький, ткачихи, вони тоді були захоплені, і такі раритети, хоча по письменному слові, але вони вертали їх білорусам, вертали пам'ять про їх. Так само вельми непакоіла яе, што шмат такой беларускай спадчыны просто знішчаецца. І гэта вось ёсць у яных творах, калі на глядзіць, як з гэтых паясоў слуцкіх выплаўляюць гэта золата, і тым, як гіне гэты непаўторны экспанат. І гэта вось непакоіла. І налічыла, па сутнасці, як і Богданович, што беларуса трэба лекаваць не толькі фізічна, як лекар, але і як паэт, праз душу чалавека.
3: І вось 150 год уже сполнілася, але вы ўсё ж такі канферэнцыю будзеце ладзіць у верасні. Зараз ідзе падрыхтоўка да гэтай канферэнцыі, яшчэ да адной падзеі, здаецца, там две падзеі будуць у гонар цёткі. Чаму так доўга гэта ўсё доўжыцца? Чаму менавіта не зараз? І вось распавядзіце, як вы рыхтуеце.
2: Не, ну тут чыста тэхнічныя моманты. Лета такі час адпачынку сабраць людзей просто немагчыма, таму мы так ужо вырашылі, што на бліжэйшы месяц верасень перанесці і зрабіць як бы два такіх мерапрыемствы. 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаны сацыял-дэмакратамі і цёткай, і 25 верасня ўжо ў музеі Шлапілення, у тым самым музеі, дзе калісьці знаходзілася тая самая кнігарня, дзе прадаваліся першыя беларускія кніжкі і газеты «Наша Ніва», «Наша Доля», у тым ліку і «Цёткі». Месца такое, бачым, сімвалічнае і знакавае, таму вырашылі там таксама сустрэцца, яшчэ раз абмеркаваць асобу «Цёткі», яе веліч і яе значэння для беларускай, а таксама і літоўскай культуры.
1: Алаіза Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам «Цётка», беларуская паэтка, грамадская і палітычная дзяячка, публіцыстка. Адна з заснавальнікаў партыі «Беларуская сацыялістычная грамада», якая стала цэнтрам беларускага нацыянальнага руху на пачатку 20-га стагоддзя. Вуліцы ў гонар Алаізы Пашкевіч названыя ў Менску, Маладэчне, Смалявічах, Лідзе, Шчучыне, аграгарадку Бакшты, Вільні і Гародні. Помнікі Алаізы Пашкевіч пастаўлены ў горадзе Шчучын, гарадскім пасёлку Астрына, вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага раёна.

0: слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
1: С пачатку 20-го стагоддзя у Литве жили и творча працавали вядомыя беларускія пісьменнікі. Гэтая традыцыя не перерываецца да сёння. Ванда Марцінш-Душрэйш нарадзілася ў Беларусі на Пастаўшчыне. Пасля заканчэння універсітэта ў 1980 годзе пераехала жыць у Вільню. Затым 25 гадоў жыла ў Вялікабрытаніі, аднак вярнулася ў Вільню і стала вядомай беларускай паэткай. Такі вось пакручасты, але шчаслівы і плённы лёс. Я паразмаўляў з ёй пра яе кнігі і творчасць.
2: У плане сустрэч не вельмі пакуль што, таму што яшчэ адыходжу ад хваробы. Не могу нават сказаць, што ты ходжу. Яшчэ нават не ведаю, што за хвароба. Вось. Але у мінулым годзе ў мяне выйшла кніга, і ў гэтым годзе таксама выходзіць кніга. З кнігамі так. Ужо час сваю выдаваць. Але я хацела, каб маім рэдактарам быў Юра Пацюпа. А ён цяпер са сваімі казкамі заняты. Дык вось, я яго чакаю ўжо 2 гады, пачакаю яшчэ 3 год. Таму выдаю ў гэтым годзе пераклад. Гэты пераклад, гэта маё літоўскае, так сказаць, каханне. Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніса. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. І калі пачнеш думаць, што б ён яшчэ напісаў, каб ён жыў і меў магчымасць тварыць, гэта уявіць цяжка. Вось. Але я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама, і я патрошкі, вось, я яго пераклала, потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму, і гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось так.
1: А якая спадчына? Он загінуў такім юным узросці, у 24 гады, а от, ну, колькі ён паспеў напісаць? Это, які аб'ём этой спадчыны?
2: Які аб'ём, ніхто не ведае, і да гэтага часу выплываю некія вершы, якія цяжка сказаць, там, як кажуць, не ведаю, хто з эксперты і як гэта устанаўліваюць, гэта, але устанаўліваюць. Вось. А было гэта так, ён наогул нічога не паспеў, таму што гэта быў у асноўным, ну што, напэўна, ну, можа, з якого 37-го, але больш-менш 39-й, 43-й год. Ён быў вучнем спачатку гімназіі старэйшых класаў, вось там настаўнікі, ксяндзы, так само у іх у Літве вельмі, вельмі літаратурную творчасць, наогул усю культуру падтрымлівалі ксяндзы. Вось. І ён потым у універсітэце, вось, у універсітэце яму таксама пашанцавала, і Баліс Рога ягоным быў настаўнікам, прафесарам, выкладчыкам, і Ніколай Цеспуцінас, і не толькі яго падтрымлівалі творчасць, але гэтых галодных студэнтаў і абагравалі, і падкармлівалі, ўсё гэта такое было. Вось. Але ён нічога не паспеў. У нейкіх там часопісах, газетах публікаваўся, і калі ён збіраўся ад'язджаць, збіраўся уцякаць з усімі, таму што ў 39-41 годзе расейцы настолькі літоўцам паказалі, што гэта такое, што яны ў 43-м ляцелі там, не гледзячы, не аглядываючыся ўсе. Ён таксама збіраўся выязджаць, і ён частку сваіх рукапісаў закапаў у зямлю. І вось калі потым ужо прыйшла, ён загінуў, прыйшла савецкая ўлада, якраз там зрабілі палявую кухню. І там вада, і ўсё. І калі прыехала ягоная дзяўчына, і з ягонай сястрой адкапалі рукапісы, там нечытэльнае ўсё было. Гэта ўсё загінула. Што было? Ён шмат ездзіў, дзяўчаты асабліва перапісывалі ягоныя вершы. Вось. І сябры. Шмат ягоных сяброў з'ехала за мяжу. Спачатку былі ў Германіі, там у гэтым лагеры для перамешчаных гэтых асобаў. Потым яны з'ехалі усе ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
1: І що я таким чином збираю ці вірші від тих людей, у кого вони заховалися?
2: Так, його не сябри, ось вони заснували літовці, малайці, у їх було настільки моцна еміграція у Злучених Штатах Америки, вони стільки, я потім глядела, і мастаки так само там свою школу створили, то я саме і письменники. І шмат, некоторые з їх, ось сябров, дожили до свободної Литви і приїжджали, хтось вернувся, хтось приїжджав, ось, і вони собрали, і негде вже, може, коли я не помиляюся, може, вже у 47-му році у Римі, здається, зробили першу головну книгу, потім другу, а у Литві до самой незалежности, он был заборонений, про его ничего не ведали, але затое потом он выбухнул. Але это все дякуючи ягоним сябрам.
1: Ванда Мартінш-Душрейш, авторка таких книг, як «Зборники вершов Плотова Када», «Мора Мари», «Маланки над Вільней», «Таємниці високого двора» і інших.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Ева Вежнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, нарадзілася ў вёсцы Загалля Любанскага району. Працавала ў нашай Ніве, потым 13 год на Еўрарадыё. Працяглы час жыла ў Польшы. У першым нумары часопіса «Архэ» ў 1998 годзе было апублікавана яе першае апавяданне «Мы два хохлікі». У 2008 у кнігарні нашай Нівы выйшаў зборнік апавяданняў «Шлях дробны сволачы». У 2015 годзе ў нашай Ніве апублікавала сваё апавяданне «Параска і яе чорны бык». У 2020 вышла яе галоўная кніга «Аповесць па што ідзеш воўча». Ева Вежнавец апошнія гады працавала навуковым супрацоўнікам і куратарам выстаў у Катынскім музеі ў Варшаве, дзе займалася апрацоўкай архіўных дакументаў і рэпрэсаваных ахвяраў, тым ліку беларусаў. Пісьменніца памерла ў Варшаве 20 ліпеня 2026 года ва ўзросце 54 гадоў. Яе аповесць «Па што ідзеш воўча» на сёння перакладзена на дзясятак еўрапейскіх моваў і выйшла асобнай кнігай у Польшчы, Германіі, Літве, Чэхіі, Нарвегіі і Вялікабрытаніі.
0: Рэцэнзіі.
1: Яе папярэдняя кніга «Шлях дробнай сволачы», яна ж і першая, выйшла ў 2008 годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы». І вось пабачыла свет другая кніга «Па што ідзеш воўча». Практычна ўсе літаратурныя творы, якія яна напісала, прысвечаны метафізічнаму жыццю беларускай вёскі. І большасць галоўных герояў гэтых твораў – вясковыя чараўнікі, шаптухі і дзівакі. І падзеі, якія ў іх адбываюцца, часам настолькі містычныя, што нібыта з адпаведных галівудскіх фільмаў. Аповесць «Па што ідзеш воўча» ніяк не параўнаеш з класічнымі творамі Івана Мележа, Анатоля Кудраўца ці Івана Пташнікава. Хаця ёсць беларускі пісьменнік, які нечым блізкі да Вежнавец. Гэта Францію Ко з ягонай містычнай аповесцю «Удох». Бо ў гэтых творах не проста паказаны таемны бок жыцця вяскоўцаў або жыхароў мястэчкаў, а тыя сацыяльныя зрухі і трагедыі, якія выпалі на лёс беларусаў у 20-м стагоддзі. Дык пра што аповесць «Вежнавец»? Галоўная гераіня Рына, якая ў пошуку лепшага жыцця з'ехала за мяжу, даглядала старых у Нямеччыне і паціху ператварылася ў алкагалічку. Да яе прыходзіць вестка, што памерла бабуля, якая яе расціла і выхоўвала. Жанчына едзе на пахаванне і вяртаецца не толькі ў родную хату, але і ва ўсё сваё ранейшае жыццё, ва ўсе свае таямніцы, былыя чалавечыя сувязі і нават у наступствы былых мясцовых падзей у 20-м стагоддзі. І гэтая трагедыя тутэйшага нядаўняга жыцця зацягвае Рыну ў містычны вір. І яна адчувае, што мусіць нешта зрабіць, мусіць разарваць гэтае кола трагедый. Яна згадвае аповед бабулі пра святую крыніцу, якая была засыпана барацьбітамі з тутэйшымі прымхамі і забабонамі. Пачынае шукаць месца, дзе яна раней была. Стары сівы крумкач дапамог ёй знайсці. Жанчына аднаўляе крыніцу, але ў самой Рыны з яе атрутным ранейшым жыццём ўжо няма ніякай перспектывы. Ні сям'і, ні дзяцей, ні будучыні. І ўсе гэтыя падзеі адбываюцца ў атачэнні балот і хіжых звяроў. Але нават непраходныя балоты не дапамаглі мясцовым людзям схавацца ад бедаў. Цитата. «Вялікія балоты ў нас непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць цябе і выкалацяць усю душу, ці ваўкі, ці ўласці».
0: Рэцэнзіі.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Апостол Павел не просто заснував Коринфську супольність, він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэты ліст, ён не контролює їх і не панує, ён клапоціцца. Яго турбує, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі. Але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным

гістарычным і культурным кантэксце, але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увойшов Иисус у святыню Божию, и выгнал усих, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перакулил, и каже им, написано, дом мой, домом молитвы будет названы, а вы зрабили его пячорой разбойников. И подошли до его у святыни слепые кульгавые, и он оздоровил их. И покинувши их, вышел с города у Вифанию, и провел там ночь. А раницою, вертаючися у город, отчув голод. И убачивши при дорозе одно древо фиговое, подошел до его, и ничего не знайшов на им, окромя одной листоты, и каже до его, «Нехай больше не будет с тебе плоду до веку». И одразу засохло древо фиговое. И убачивши это, в учни здивилися, кажучи, «Як это? Одразу ж засохло древо фиговое». Милости хочу, а не ахвяры. Гэтае словы Бог не аднойчы прамаўляе на старонках святого Писання. Яны гучаць як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Ісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні. Ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакалі людзі, і не такім, да якога прызвычаілася звычайнае рэлігійнае мысленне. Ахвяра лёгка можа пераўтварыцца ў спосаб гандлю з Богам. «Я табе, а ты мне». Менавіта па гэтай логіцы жылі гандляры. Іх справа была не проста продажам жывёл ці манет. Яны падтрымлівалі ўяўленне, што сустрэчу з Богам можна купіць, арганізаваць, заслужыць або абмяняць на нешта каштоўнае. Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой, ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця. Ёсць творца і яго стварэнне, ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму Дом Божы называецца Домом Малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання православного святара з Північної Америки отця Марка Данневея про свободу церкви. Церква вольна. Яна вольна робіць усе необхідне для добра верних і для далейшого ажыццяўлення своєї місії – робіць вучнями усе народи. Однак у сучасную эпоху православная царква скаваная сур'ёзным недахопам, а менавіта адсутнасцю эфектыўнага механізма саборнасці. У царкве новага запавету, калі паўстала пытанне пра тое, ці мусяць аглашэнныя з язычнікаў выконваць закон Маісеяў, апосталы і прэсвітэры ў Єрусаліме сабраліся, каб разгледзець гэтае пытанне. І пасля гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі Пятра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостал Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі ўгод Кінікійскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі Нікейска-Цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў, ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендару і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. «Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас». Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы, але яны не могуць рабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве.
Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча. Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі, ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю, верую ў Духа Святога і веру ў царкву.

святы Кирил Туровский, пастор, мысляр и будаўнік духовного Турова. У истории Беларуси есть особы, чий уплыв давно пересягнул межи своего часу. До их, безумовно, належит святитель Кирилла Туровский. Однако его життё нельга разглядать особенно от истории самой Туровской епархии, якая у 12-м стагодзе переживала один из наибольш важных этапов своего развития. Туровская епархия у 12-м стагодзе заставалася одним из головных духовных центров стародавней Руси. Менавіта у гэты час стваралися новые монастыры и парафии. А развіццё царковнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Туровскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Про гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучи святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара, грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа Святаполка Ізяславіча пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духовныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Епіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Ранняе знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацько Кірыла паступіў у Туровскі манастыр Святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці. Менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй. У адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Кіева-Пячэрскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завершыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13-м стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, богаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

У Беларусі, здаецца, забараняюць усё, што не ідзе ад уладаў. Раней як было, сабраўся вечары з сябрамі, пайшоў адпачыць, пагуляў у квіз. Цяпер усё не так проста. У гародні інтэлектуальна забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў. То бок цяпер арганізатарам патрэбны дазвол выканкама. Прычым падаць заяўку трэба не пазней, чым за 15 дзён да пачатку. Ёй неабходна паведаміць звесткі пра арганізатара, месца правядзення і меркаваную колькасць удзельнікаў. А калі мерапрыемства адносіцца да катэгорыі культурна-відовішчных, яго арганізатар абавязаны быць уключаны ў рэестр Мінкульта і мець гастрольнае пасведчанне. Калі так далей пойдзе, то дазвол трэба будзе атрымліваць і на вяселле ці правядзення дня народзінаў. А калі вяселле, напрыклад, плануецца з конкурсамі і песнямі, то трэба будзе яшчэ маладым як арганізатарам зарэгістравацца ў рэестры Мінкульта. Карацей, прынцып просты. Усё, што можна было рабіць без дзяржавы, паступова трэба рабіць з дазволу дзяржавы. Пакуль квізы прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў толькі ў гародні, але гульцы з іншых гарадоў баяцца, што тое ж самае зробяць і ў іншых рэгіёнах. Вось цікава, цяпер калі вырашыў у якой альтанцы на вуліцы пагуляцца з сябрамі ў мафію, таксама трэба дазвол браць. А пры жаданні сыграць у манаполію ўвогуле трэба будзе зарэгістраваць юрыдычную асобу. Стоп!

Держава у Беларусі выходзіць на новы ўзровень кадравай палітыкі. Раней за дрэнную працу маглі пазбавіць прэміі. Цяпер аўтамат у рукі і на мяжу. Калі не ўмееш касіць збожжа, можа атрымаецца капаць акопы. Лагічна ж. Стоп!

Як паведамляюць прапагандысты, па загадзе самі ведаеце каго, у сілы спецаперацый сталі прыбываць работнікі, якія правалілі працу падчас жніва. Прагульшчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры, пераблытаў рэцэпт у паліклініцы ў разведку, прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты, а чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў, калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкі док з поўнай выкладкай, калі не стрымалі цэны, паласа перашкод. Калі зноў не хапае кадраў у сельскай гаспадарцы, дык можа не аграномаў у войска адпраўляць, а генералаў у калгасы. Правда, ёсць одна праблема. Ва ўмовах, калі краіна і так скардзіцца на дэфіцыт працоўных рук, адпраўляць людзей замест камбайна да кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хаця, магчыма, наступным указам у Беларусі просто мабілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў. Бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А ўжо хто будзе працаваць? Пытанне другаснае.

якая атрымліваецца сітуацыя. Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Просто вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і обороны». И будет тады полный комплект.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежных.

Радио Рация.

0: Жил-был принц, и марил он ожениться на сапраўдной принцессе. Объехал весь свет, а такой невесты, якой жадал, не сустрел. Так и вернулся домой ни с чем. И вельми бедовал, бо дуже ему хотелось сустрать сапраўдную принцессу. Аднойчы вечером раз гулялася непагадь. Маланкі бліскалі, гром грымеў, дождж ліў як з вядра. Жах, што рабілася? Раптам у гарадскую браму нехта пастукаў. Сам кароль пайшоў адкрыць. Каля брамы стаяла прынцэса. Вода збегала з яе валасоў і адзежы прама ў чаравікі, адтуль выцякала на зямлю. Божа, на што была падобная тая дзяўчына? А яна запэўнівала, што з'яўляецца сапраўднай прынцэсай. Ну, пра гэта мы хутка даведаемся, падумала старая каралева, але нічога нікому не сказала. Пайшла ў спальню, зняла з ложка ўсе матарацы і падушкі, на дошкі паклала гарошыну, а зверху гарошыны паслала 20 матарацаў і 20 пярын. У гэту пастель і паклалі прынцэсу. Раніцай у яе спыталі, як яна адпачывала.
1: «Ах, вельмі кепска», – сказала прынцэса. «Я нават вачэй не звела. Бог ведае, што ў мяне была за пастель. Я ляжала на нечым такім цвёрдым, што ўсё маё цела цяпер у сіняках. Жах!»
0: Тут усе і зразумелі, што яна была сапраўднай прынцэсай. Адчула гарошыну праз 40 матарацаў і пярын. Такой далікатнай асобай магла быць толькі сапраўдная прынцэса. І прынц ажаніўся на ёй. Цяпер ён быў перакананы, што бярэ сапраўдную прынцэсу. А гарошыну? Гарошыну здалі ў музей. Яна можа і цяпер там ляжыць.

На вялікім лозе жылі кропелькі. Яны сядзелі на кветках, на траве, на косціках. Ноччу, калі кветкі, трава і косцікі спалі, кропелькі сядзелі ціха, стараліся не перашкаджаць іхняму сну. А з усходам сонца міхцелі, пераліваліся і без канца гаманілі. Аднаго разу сумным голасам сказалі кветкі кропелькам: «Нам так хочацца ўзляцець у гору, каб паглядзець, што ў вышыні ў небе робіцца». «Дык узляціце, пастарайцеся», – сказалі кропелькі. «Мы не можам узляцець. Нас карэнчыкі моцна ў зямлі трымаюць, не адпускаюць. Ці не змаглі б вы ў неба падняцца? Потым вернецеся і раскажаце нам, што там робіцца. Пацешыце». Заміхцелі, зашапталіся кропелькі: «Паляцім у неба? Паляцім!» І паляцелі, калі прыгрэла сонца. У небе ў воблачкі сабраліся і сталі гуляць, забаўляцца. Адно воблачка за самалётам пагналася, другое з арлом сустрэлася і доўга ў паднябессі зімлётала, трэцяе разам з ветрам танец развучвала. Вечарам воблачкі сабраліся ў адну хмару і імкліва паляцілі ўніз спорным дажджом. Па ўсім лузе рассыпаліся кропелькі, дажджынкі. Прывіталі іх кветкі, зноў убачыўшы сяброў. «Як у небе?» – запыталіся. «У небе вольна, прасторна», – адказалі кропелькі. «А чым жа вы займаліся там?» Кропелькі расказалі, як за самалётам ганяліся, як за орлом лёталі, як разам з ветрам танец развучвалі. Кветкі слухалі іх і уздыхалі. Так і заснулі, уздыхаючы. З таго дня з усходам сонца кропелькі узнімаюцца ў неба, а затым, пагуляўшыся як след, ляцяць уніз спорным дажджом, каб расказаць на зямлі аб сваіх прыгодах.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина заявила про удар по химкомбинате у Ростовской области России. Джон Коллы снова написал про вызволение белорусских политвязнев. Гурт Крамбамболи запрошая на усе белорусские корпораты. С новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью нанесли удар по предприемстве российского военно-промыслового комплексу комбинате Каменским у Каменску-Шахтинском Ростовской области. Генштаб Узбройных сил Украины поведомил, что на территории предприемства зафиксовали пожар. Комбинат вырабляет твердое ракетное палево для боеприпасов реактивных систем у залпового огню «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а так само для инших ракетных и авиаційних системах. Продукція предприємства використовується для забезпечення російської армії. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар непосередньо про удар по комбінації не повідомляв. Він заявив, що у виніку ракетно-дронової атаки на область загинули 5 чоловік. Репресії в Білорусі. Спецпосланник президента США Дональда Трампа у Білорусі Джон Кол повідомив у соцсетці X, що політв'язні можуть бути визволені найближчим часом. У соцсетці Яна Ковальова, сестра політв'язні Ліві Рамєєва, звернулася до Кола з питанням: «Чи можемо ми сподіватися на визволення політв'язнів у найближчій будучині?» Кол відказав одним словом: «Так». Інших подробязностей не повідомив. Нагадаю, у червні Кол так само робив запис об визволенні політв'язнів у той же соцсетці X. Він адреагував на публікацію лідерки Демсілова Світлани Тихановської у сувязі з годовиною виходу на волю її мужа, блогера Сергія Тихановського. «Їх буде більше», написав Кол. 15 червня спецпосланник заявляв, що неузабаві може черговим разом прибити у Мінськ. Станом на сьогодні у Білорусі признаний політичними в'язнями 879 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 20-го року такі статуси тримали 4774 особи. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 939 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 126 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Працягваецца школьны збор для дзяцей палітвязняў. Сабрана ўжо болей 7 тысячаў з запытаных 10 тысячаў еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайте Фонду Солідарнасці «Байсол». 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу на падрыхтоўку да новага навучальнага году. Фонд адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заявкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна. Працоўная статыстыка. 13 912 вакансій адкрыта ў Беларусі для замежных грамадзянаў на партале Дзяржаўнай службы занятасці. За 4 дні колькасць павялічылася на 165, заўважае выданне «Позірк». Нягледзячы на намаганні ўладаў па прыцягненні працоўных мігрантаў, колькасць вакансій для замежнікаў расце. Пра музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету. У анонсе падзея названая «Сапраўдным усебеларускім карпаратывам». Маецца на ўвазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сепультура Элайф», які пачнецца 20 жніўня а 20 гадзіне па мінскім часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации, у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделок 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Украина заявила про удар по химкомбинате у Ростовской области России. Джон Колл знову написал про вызволение белорусских политвязнев. Гурт «Крамбамболи» запрошая на усе белорусские корпоратив. С новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью нанесли удар по предприемстве российского военно-промыслового комплексу комбинате Каменским у Каменску-Шахтинским Ростовской области. Генштаб Узбройных сил Украины поведомил, что на территории предприемства зафиксовали пожар. Комбинат вырабляет твердое ракетное палево для боеприпасов реактивных систем залпового огню «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а так само для інших ракетных и авиаційних системах. Продукція предприємства використовується для забезпечення російської армії. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар непосередньо про удар по комбінації не повідомляв. Він заявив, що у виніку ракетно-дронової атаки на область загинули 5 чоловік. Репресії в Білорусі. Спецпосланник президента США Дональда Трампа у Білорусі Джон Колл повідомив у соцсетці X, що політв'язні можуть бути визволені найближчим часом. У соцсетці Яна Ковальова, сестра політв'язня Іллі Вірамєєва, звернулася до Колла з питанням, чи можемо ми сподіватися на визволення політв'язнів у найближчій будучині. Колл відказав одним словом «так». Інших подробязностей не повідомив. Нагадаю, у червні Колл так само робив запис об визволенні політв'язнів у той же соцсетці X. Ён адреагував на публікацію лідерки Демсілаў Світлани Тихановської у сувязі з гадавиною виходу на волю яе мужа, блогера Сергія Тихановського. «Їх буде більш», написав Колл. 15 червня спецпосланник заявляв, что неузабаве може черговым разом прибыть у Менск. Станом на сёння у Беларуси признанные политичными вязнями 879 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4774 особы. Гэтая лічба называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» поведомляє про 939 політичних зняволених станом на сёння. З їх 126 6 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Працягваецца школьны збор для дзяцей палітвязняў. Сабрана ўжо болей 7 тысячаў з запытаных 10 тысячаў еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці «Байсол». 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу на падрыхтоўку да новага навучальнага году. Фонд адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна. Працоўная статыстыка. 13912 вакансія адкрыта ў Беларусі для замежных грамадзянаў на партале Дзяржаўнай службы занятасці. За 4 дні колькасць павялічылася на 165, зауважае выданне «Позірк». Нягледзячы на намаганні ўладаў па прыцягненні працоўных мігрантаў, колькасць вакансіяў для замежнікаў расце. Пра музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету. У анонсе падзея названая «Сапраўдным усебеларускім карпаратывам». Маецца на ўвазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сепультура Элайф», які пачнецца 20 жніўня а 20 гадзіне па менскім часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: У понеделок 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав міжнародну супольність прикласти усі намагання для рішення об двох державах на Близькому Сході. У Монтереї більш за 10 тисяч мексиканців зібралися на Національний день молоді, отримавши послання від папи. У другій частці програми наша філософська рубрика. 16 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV сьогодні перед молитвенням панським нагадав про рівність усіх людей перед Богом і закликав вчитися покори і настойливості у жінчини хананіянки. У своїм розважанні папа звернув увагу на те, що воскресіння Христа відкриває перед кожним чоловіком дорогу до нового життя. Про це, поводле його, найліпше свідчить євангельська історія про жінчину з Ханаана. Чужаземка, якая прийшла до Єзуса не для себе, а з просьбою за пакутну дочку. Її не спинило ні мовчання наставника, ні незадоволеність вучнів. Віра оказалася мацнішою за усі перешкоди, і Христос відказав їй словами повними признання. «О, жанчина, велика віра твоя нехай станеться тобі, як жадаєш». Ця історія, як зауважив Лев XIV, показує простую і глибоку істину. Божий стол приготований для усіх, і нема нікого, кому призначені тільки крошки з його. Менавіта тому, підкреслив папа, у святлі гэтай правди не можуть мець оправдання ні неровність, ні дискримінація, усе, що топче годність Божих дзяцей. Костёл, поводле Льва XIV, повинен дозволяць сябе здзіўляць Божай ласцы і трымаць сэрца адкрытым да таго, што хоча прамовіць Бог. А для гэтага патрэбна ўменне бачыць і чуць дзеянні гэтай ласкі ў кожнай сустрэчы, нават нечаканай, нават цяжкай. Напрыканцы святай отец заклікаў даручыць Марыі костёл, які жыве сёння ў пакутлівым свеце і настойліва шукае міру для яго. Ён нагадаў, што менавіта з вуснаў Багародзіцы гучыць найбольш моцны і наватарскі гімн, які калі-небудзь быў прамоўлены, «Магніфікат». Гэта песня тых, хто глядзіць на рэальнасць вачыма Бога, не губляе надзеі і дзейнічае ў любові. Лев XIV знов закрануў тэму міру ў Палесціне і пажадаў братэрства ўдзельнікам гульняў міжземнамор'я ў Таранта. Сёння, пасля малітвы анілпанскі, папа ў чарговы раз запрасіў спыніць акты насілля супраць цывільнага палесцінскага насельніцтва на заходнім беразе Ардану. Лев XIV звярнуўся да сусветнай супольнасці з заклікам садзейнічаць рэалізацыі прынцыпу існавання дзвюх дзяржаў. Настойліва прашу міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае дзеля рашэння аб дзвюх дзяржавах на карысць справядлівага і трывалага міру, падкрэсліў ён. На гэтым тыдні ў італьянскім Тарэнта распачнуцца гульні міжземнамор'я з удзелам спартсменаў з розных краін Афрыкі, Азіі і Еўропы. Лев XIV выказаў спадзяванне на тое, што гэтыя спаборніцтвы паспрыяюць умацаванню сувязей паміж людзьмі. Жадаю, каб гэта спартыўнае мерапрыемства стала прароцтвам міру і братэрства паміж народамі гэтага рэгіёну і ўсяго свету, адзначыў ён. У Кастель-Гандольфа, дзе праходзіла нядзельная малітва анілпанскі, пантыфік сардэчна прывітаў пілігрымаў, якія прыбылі з розных краін. Асобнае благаслаўленне папа скіраваў польскім вернікам, якія ўдзельнічаюць у традыцыйнай пілігрымцы ў санктуарыі ў пякарах слёнскіх у Верхняй Сілезіі. Напрыканцы сустрэчы Лев XIV пажадаў усім добрай нядзелі. Папа накіраваў пасланне маладым мексіканцам, заклікаўшы іх да адзінства з Хрыстом і сведчання. Больш за 10 тысяч маладых людзей сабраліся ў гэтыя дні ў Монтарэі на трэці нацыянальны дзень мексіканскай моладзі. Гэта падзея стала важным этапам падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі ў Сеуле, запланаваных на жнівень наступнага года. Дэвізам форуму былі абраны словы Єзуса «Сведчыце, бо вы ад пачатку са мною» з Евангелля паводле Яна. Звяртаючыся да юнакоў і дзяўчат, Лев XIV заклікаў паказаць свету галоўную мэту жыцця – з'яднацца з Богам і дасягнуць святасці. Папа звярнуў увагу на складанасці, з якімі сутыкаецца сучаснае грамадства. Ён заклікаў моладзь прыняць слова Евангелля сваім уласным жыццём. Толькі ў адзінстве з Хрыстом мы можам зрабіць так, каб свет паверыў у яго нават сярод праблем, якія вы бачыце наўкола ў выніку гвалту, абыякавасці і адсутнасці сэнсу, падкрэсліў святы айцец. Паводле яго слоў, менавіта глыбокая сувязь са збаўцам дазваляе пераадольваць такія выклікі. Леў XIV параіў удзельнікам спыніцца і прысвяціць час цішыні, каб распазнаць, што па-сапраўднаму карыснае і стваральнае. Папа назваў форум Мантарэі цудоўнай магчымасцю для сустрэчы маладых людзей са сваімі душпастырамі, якая вынікае з супольнасці з Хрыстом. Давяраючы іх мацярынскай апецы Багародзіцы Гвадэлупскай, ён адзначыў, што ў адзінстве з настаўнікам юнакі і дзяўчаты змогуць заставацца яго сведкамі і знакам надзеі для свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі! У нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. У минулій передачі ми познайомилися з Ганной Терруве, голландським католицьким психіатром, яка дослідила емоційну депривацію, тобок емоційну якби недостатковість. Ми розважали про те, як недохоп ось той безумовної любові у дитинстві покидає у душі дорослого чоловіка певну рану. Рану, яка примушає його відчувати себе нібито неупевненим. І ось її ідеї розвивав її вучень, католицький мисляр доктор Конрад Барс. У сьогоднішній передачі спробую користатися їх методами і передати вельми складану термінологію, принамсі некими образами. Сама доктор Труве зауважала, що чоловіку самих ведал про любов недостатково. Человеку потребный досвід, досвід, каб человек сам пережил, отчув, что его сапраўды примают. Варто отзначить, что у той час, як у інших школах мислення, принятие часто використовується як сродок змянення поводзін, у падыходзе Труве яно з'яўляецца анталагічнай падзеяй, то бок жыццёвай падзеяй, якая дазваляе чалавеку нарэшце ўнутрана як бы нарадзіцца, дасягнуць ўнутранай свабоды. Таму яе метад будуецца найперш на рэальных адносінах. Чалавек у такіх адносінах вучыцца бачыць сябе, бачыць уласную каштоўнасць праз таго, хто яго таким чином сапраўды бачыць, хто яго як бы вось так прымае. Ці магчымыя такія адносіны паза кабінетам псіхатэрапеўта? Напрыклад, мы парафіяне у сваіх касцёлах ці можам стварыць такія адносіны? Гэта добрае пытанне. Сёння, аднак, паспрабуем паглядзець, як гэты працэс адбываецца, што чалавек можа зрабіць сам. Уявіце сабе такога велічнага каня, моцнага, пруткага, які вось нясецца па безмежным полі. І гэта коні, гэта нашы эмоцыі, наша жыццёвая энергія, якую Бог нам даў, каб мы маглі рухацца наперад. А цяпер уявіце на гэтым кані вершніка. Гэта наш розум. У ідэале вершнік і конь адзін аднаго разумеюць. Вершнік гэтага каня ніколі не б'е бізуном, а конь у сваю чаргу не спрабуе гэтага вершніка скінуць. Гэта і ёсць тая ўнутраная цэласнасць, пра якую кажуць Барс і Труве. То бок розум накіроўвае эмоцыі, не праз прымус, не праз страх, а як бы з разуменнем іх сілу, з разуменнем іх сэнсу. То бок, як бы вершнік разумее свайго каня. Аднак у жыцці бывае інакш. Часам наш конь запалоханы, і лец ідзе. А з іншага боку і сам вершнік так моцна можа нацянуць цуглі, што і конь, і ён сам жывуць як бы ў пастаянным напружанні. І Конрад Барс прапануе вось гэтыя напружаныя, трывожныя адносіны перадусім аднавіць. І першы крок гэтага аднаўлення ён называе прыняццем. Уявіце, што наша сэрца падобнае да адкрытай далоні, далоні, на якую трапляе ўсё, што мы перажываем. Гэта і радасць, і смуткі, і наш страх, і наш гнеў. І маючы гэтыя эмоцыі як на далоні, мы не спрабуем их праганяць. Мы не праганяем наши нават непрыемныя перажыванні і не асуджаем сябе за тое, што яны з'явіліся. Спачатку просто дазваляем сабе іх заўважыць. Пасля гэтага неабходна распазнаць, што менавіта з намі адбываецца. То бок мы можам сказаць сабе: я баюся, мне сумна, я злуюся. То бок пастава зараз больш сумленная, бо я прынамсі перад сабою сумленны, бо называю тое, што я перажываю. І сам факт, што ў нас з'явілася нейкае пачуццё, нават непрыемнае, яшчэ не робіць нас дрэннымі людзьмі. Напрыклад, нават гнеў можа несці важную інфармацыю. Ён падобны да вартаўнічага сабакі, які пачынае брахаць, калі нехта зайшоў на, ну, не сваю, на гэтую чужую тэрыторыю, якую гэтая сабака вартаўнічы абараняе. І калі нас прыніжаюць ці абражаюць, вось гэты гнеў можа паказаць, заявіць, што нашы межы парушаныя. Гэта не падстава, вядома, для нікага насілля, не падстава, але можа даць сілу сказаць стоп. Сілу не дазволіць так сабой абыходзіцца. Гэта перадусім інфармацыя для нас саміх, якое рашэнне нам самім неабходна прыняць. І вось толькі пасля гэтага распазнання вершнік у стане больш сумленным зноў бярэ цуглі ў свае рукі. То бок вершнік дакранаецца да спужанага ці запалоханага каня, знаходзіць з ім паразуменне, спрабуе яго супакоіць, пагладзіць сваёй рукой. То бок цяпер вершнік ужо не змагаецца з канём, а як бы накіроўвае яго. У гэтым і заключаецца разважлівасць. Розум не душыць перажыванне, але дапамагае яго вырашыць, дапамагае вырашыць нашыя перажыванні, як з імі правільна абысціся. Таму паступова чалавек вучыцца з большай павагай ставіцца да свайго сэрца, да свайго цела, да сваіх перажыванняў. То бок не гвалтаваць сябе, не патрабаваць ад сябе немагчымага, а даваць сваім перажыванням натуральным магчымасць пасталець. Такім чынам, метад Барса паказвае, што аздараўленне, ацаленне, сталенне не азначае выдаліць сябе як бы нібыта дрэнныя эмоцыі. На самой справе не бывае дрэнных эмоцый, бываюць проста складаныя эмоцыі. Кожная эмоцыя – гэта карысная інфармацыя. Інфармацыя заўсёды пазітыўная. Негатыўным бывае фальш, негатыўным бывае падман, маскі, апраўданні, пакрыццё зла, але не самі эмоцыі. Яны могуць паказваць на дрэнны стан чалавека, нават таму, калі дарога разбітая, калі стан чалавека разбіты, сам дарожны знак, ён дапамагае нам арыентавацца. Нават калі ландшафт там вельмі дзіўны і незайздросны для падарожжа. Таму метад Барса заключаецца ў тым, каб паступова навучыцца прымаць гэтыя знакі, перажыванні, заўважаць, называць іх, разумець і пасля наш стан накіроўваць. На гэтым этапе чалавек вучыцца не ваяваць са сваімі перажываннямі, а прымаць іх і мудра накіроўваць. Гэта і ёсць той этап афірмацыі, які мы сёння разглядзелі на вобразе каня і вершніка. Але на гэтым праца не заканчваецца. Пасля этапа прыняцця распачынаецца іншы, новы этап. Чалавеку давядзецца з часам развітацца з тым, за што ён доўга трымаўся, развітацца з патрэбай усё кантраляваць. быць моцным у кожным моманце, не паказваць слабасць, абараняць свой звыклы вобраз сябе. З нечым трэба развітацца, і вось у хрысціянстве гэта нагадвае некаторыя словы апостала Паўла пра паміранне для самога сябе. Ганна Труве паспрабавала вельмі канкрэтна паказаць, што менавіта у чалавеку мае памерці. Яна тлумачыць, чаму гэта перажываецца менавіта як крызіс, і, вядома, паказвае, як прайсці праз гэты этап, не зламаўшы самога сябе. Гэтаму, дарэчы, прысвечана яе ўласная терапія ў марцвенні, якая пасля вядомая ў каталіцкіх кругах. І пра гэта, пра падыход, пра гэтую терапію ў марцвенні мы пагаворым у наступнай перадачы. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Трапляться, як світач. Знову натхні мене ти заповідом.

Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё.

наш горыць апошні мост, у прадонні лёд з нябёс, свабодным стану я ад зла і ад добра, моя душа.